0: Oște, iubim o muzică, e distru pe iubim o tuvie radio Party Mix.
1: Costi